သာဓုဘဂဏိအရိယာသာတိယသာဓုနာမိသတုအင်္ဂလိပ်ဘာသာသုဒ္ဓနိဒိတာအာသာဓုဘဂဏိအရိယာသာတိယသာဓုနာမိသတု